akakhuphuka uhlale njalo akakhuphuka uhlale njalo thembekile amaxesha onke ukhona endaweni zonke ukhona ngamaxesha onke